tayit lam ma koy jaay moo gën a yomb li muy jar ci marché bi. Ma ñëw jox ko sama xaalis ngir bu demee jëndal ma foofa ñu wut dig boo xam ne ci la may jébbal marchandise mi. Waaye day doon maanaam marchandise mi day doon mu ñu xam ban façon marchandise lay doon, ñu melal ko, ràññale ko, quantité bi lu muy doon, qualité bi lu muy doon, dig bi kañ lay doon, lépp ñu dëppoo ca. Salaam nag am na ay arkaan, am na ay ponk. Dañuy jàppee njaayum salam ak pas-pasam nekki mboolem pas-pasi njaay yëpp rek. Munta ñàkk mu fasoo ci ay arkaan yuy tax mu yër. Ba ci njëkk mooy siixa bi ñuy jëfandikoo ngir fas njaay ma. Mooy al ijaabu mooy nangu nga bàyyi ko ci jëndkat bi, ak xëbool muy d' accord gu jóge ci jaaykat bi. Mooy ñoom ñëpp ñu maase d' accord ca ànd ca. Foofu ma yes dafay junju ne ponki salam daal ñett la: assiiratu wala aqidaan wala maaquudu aleyh. Siixa bi moom laa junj léegi mooy ñoom ñaar ñëpp ñu d' accord ca. Ala aqidaan mooy ñaar ñu koy fas muy jëndkat bi ak jaaykat bi. Jëndkat bi moom la ñu tuddee al musallim, kii jaay la ñu tuddee al musallamu ilayhi. Kii jaay ak kii jënd faaw ñu am ca, maanaam kii salaam ak kami salaam le. Al maquud alayhi mooy capitalu alal ji, capital bi nga xam ne moom laa ko jox ngir mu jëndal ma, mooy njëg gi. Ñu ko tuddee al musallamu fiihi muy marchandise mi, jëmmi marchandise bi ci boppam. Kon yooyu mun cee ñàkk. Atteb njaayum salam mooy dafa dagan, atteb mooy dagan. Ak yoonalam sax na ci alquranu karim, sax na ci sunna si yonente bi salaa salaam, sax na si itam ci borom xam-xam yépp maase saxal ko. Bu dee alquran ayatu dayni mooy saxal ne ndax Abdoulaye Ibn Abbas moo ko wax, wax ne namm sun borom ci ayatu dayni mooy sun borom ne yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla su ngeen di jëflante ci bor mu jëm ci digg na ngeen ko binde. Su ngeen jëflante bor mu jëm ci ab digg na ngeen ko bind. Abdoulaye Ibn Abbas wax ne namm sun borom ci ay sedd yooyu mooy pas-pasu salam. Wax ne ashhadu anna salafal madmoun ila ajalin musamman xad ahallahu llahu fi kitabihi wa atina fii daal jàng nag ay jooju. Daan liñ jublu kon ci salaf, baatu salaf mooy aqdu salam, mooy pas-pasu salam. Bu dee sunna si yonente bi salallahu alayhi wa sallam lay saxal ne moom itam salam dagan na ca, mooy Abdoulaye Ibn Abbas dafa wax ne qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata hum yusallifuna fi thimari as-sanata wa sanataini faqala man aslafa fi tamrin falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Yenn saas na ñëwee Madina dafa fekk ñu jëflin ci wàllu bor, ma lebal nit marchandise mu jëm ci at wala ñaari at. Mooy leen képp ku ci lebleti tendrement na mën na koo leble, waaye na doon ci peese bu ñu xam, mën a quantité bu am doon quantité bu ñu xam mu jëm ci digg bu ñu xam, mu leer naa ñu. Ci lañ tegtal ne kon ci sunna kon dagan na xadis ba day tegtal kon ci leer naa ñu ci daganu njaayum salam ànd ak sàmmante sàtt yi nga xam ne mënu caa ñàkk dañ tudd ko. Te mooy digg bi mooy dele bi ak wasne bi muy mandaxe mi ak peese ba itam mu doon lu ñu xam. Bu dee ci ijma fuqaha u yépp daje nañ ci daganug njaayum salam, waaye xikma bi tax ñu yoonal ko.

Ibrahim Salam may aajo ko nit ñi aajo may lox muñu ko ñak ak mana tahqiq seeni masalih mana yewinal leen sen yombalal leen seeni mbir ak samonté sen situation ak yaatal leen ci seeni jëflante ñu mëna jëflante gu yaatu lool muy hikma bi tax ñu yaral ko ndax ki jaay dafa soxla capital alal ngir motali lam bëgg jënde masindis ak mana dépassé bopam ak waakaram ci dir bi nga xamné ci lay dem tukki jënde masindis ñew day sax day soxla yoyoo ki jëndit aajo ñeggu gëna yomb ndax limuy jënd ci salam moy gëna yomb lamuy jacc marché ba kon mon dana gagné am lu gëna yomb dañu jacc marché ba motax na kon jaaykat bi jariñu na ci capital am capital ala bu mat jëndkat bi jariñu ci wañu ko ñeek kon ñom ñep kon bok nañ ci jariñu waye amna sat bayu salam amna ay sat man amna sat yu tax sat ñu sat ci njaayum salam lañu sat nañ ci liñ sat ci mbollem pass pass njaay yep loolul ne mom dafa am sat bopam nak yu mu jago yo xamne bokko ak yenen njaay muy juroom ñaari sat ba ci ñeek moy al musallam fi moy masindis mi faaw day doon luñu melal melawu leer li ngi may jëndal ka bassin lay doon jasner lay doon couleur sangam lay doon qualité sangam lay doon mu leer nañ am nga tuddu nawo bi ak jins bi ak lawnu bi ak jawda bi moy rafetay ba yépp ñu tuddu ko ci ngir bañu indi xëccu ëlëk wala wérante wala xolo ñaaru sat may ma musallam fi bi tamay masnis mi don luñu digal dig buñu xam dat sangam kat la lay koy jébal damay dem dubai jëne masni wala chine la 26 lay ñew kon jappal la 27 wala la 28 la 28 dal nal jébal sa masnis and dana fekk nga ñew ba defaru ba handa fekk masnis mi tam wacc jugé port ba wacc ci sa depok yépp nga xamne bi sangal nako ma xam doy doon lu leer lolou ab sat la ca ñettelu sat bi tam moy masndis mi bor lay doon ndax neena la fañ koy fassé ki yo xalis mo fof lay joxé xalis way masndis mom mam dañ ko wutal ab dig gëna ab dig nak te ki fayna won kon bor la kon masndis yeen bor waye doon luñu melal nak ñu ko waxé légui mu doon leer nañ bako ñantel moy masndis mi day doon luñu mëna jébalé ci dat ba ak séma dat délé ba nga joxé soissé day doon lo mëna jébalé dañ ko ci sat té moy jins bi moy xéetu lañuy def salam nek luñu téwal ci mars bi nga xamné jugen mana bato bi aksina jël nañ ko port ñew na ci mars bi dem nga ba jot ci ba stocké ci sa dépôt nga xamna fo nga xamna dig bo asser da nga wanda jébal machine ci sasa ci melokan waak ci xéer waak waxtu waak ak lepp dig nga délé bang koy jébal so asser da nga da mëna jébal ci sasa la sat la ci jëromel yi moy ñëggé day doon lañu xam ñëgg li moy lañ ko fayé day doon lañu xam diram benel moy fañuy jébalé masindis mi moy fañu fassé won pass pass bi ma fañ ko fassé fofu lañu jébalé masindis mi bako jëw ñaar mujju ci moy siqa bi dañuy jëfëndiko batu salam wala salaf way sëñu jëfëndiko benen bat batu salam lañu jëfëndiko wala batu salaf muy bor way sëñu jëfëndiko benen bat buñ ko tuddé nénan rek day yapp ñew na ci li nga xamne mën ta ñak ci commerçant mu xam ko ta samonté ak mom sama rek war na xam lola wuru ko réré bu ko xamé war na samonté ak mom

jëm yàlla rek lami de na ko def jëm mooy loolu ñu tuddee ikhlas. Nga xam ne gannaaw do ca làq ak puukariwu wala ji sa boppam jàpp na moo gën nit ñi, gannaaw am na xaalis daal moo leen féete kaw ba ñu yoqamti ko, wala muy yàq ci kaw suuf si, wala muy rëy rëylu. Su ma waxoon ci xaq xaru na wala tabqi lfasaadi fi l'ardi inna la yuhibu lmufsidin, bul yàq bul fe jéem a yàq suuf si ndax yàlla bëggul ñu yàq. War naa itam yéene ci commerce mu muy commerce yi war na caa yéene mooy doyullu mën a am lu mu jàpp ba du soxlaal kenn dara, du tàllal kenn loxo wala muy sonal kenn. Loolu mooy jublu gu njëkk yi. Mu nga xam ne du laal itam du laal lu xaram, mu ci lu xaram. Jublu ñaareel gi mooy mu jublu ci dimbandikoo ca ba mën a jaamu yàlla. Da nga koy aj jaamu yàlla mooy dama bëgg am kon lu ma jàpp ba mën a jaamu yàlla. Ba ca topp mooy mu jublu ca saa bu amee saa bu ci xàq yàlla ajoo, maanaam saa bu demee ba am lu mat ni saab muy génne xàq yàlla di ko jox ne ko moom. Ba ko ñeenteel na ci jublu jariñ bindee fi gannaaw bu jariñoo ba noppi. Su ma wax ne ca xàq xaru na wabtaxi fi ma aataaka allahu daara laaxirata, li la yàlla jox ci wërsëg jox la ko ci moye ci kàttan cim xel, nang ci fàggu lu jagal sa kurug alaxira, mooy nang ci jaamu yàlla. Loolu la changé ba tënkoon ci benn bayit mooy yi kiy jaay war a fas ci njalbeen mooy talabu xillin wa adaau mulzami aawnun ala taati nafu muslimi. Talabu xillin mooy day fas yéene la muy sàkk doon lu lew, sàkk ko ci anam gu lew mooy tax la nga ci am lew. Waa daa umul sami mooy su ca àq yàlla waree bu dee ba am nisab xàq yàlla ji muy asaka na ko génne jox ko ña ko moom. Aawnu ala taati mooy na ci jublu dimbandikoo ngir mën a topp yàlla. Nafu muslim mooy mu jariñ ci julli ñi rek. Saayir bu defoon ne ki am pas-pas yi ci biy tam nga xam dafa tàmbali liggéey am ñeenti pas-pas yi neen am na lu ci sun bon di fay. La mu ko ci fay mooy wa may yakun kada yakun kalaamuhu kad dikri mislu naflihi manaamuhu wala xarakaatu minhu kal jihaadi wala saatin bi kal jamaadi. Nee na ki am pas-pas yi buy waxante ci liggéey ba muy liggéey, bu dee commerçant bi buy waxanteeg client bi ci waxaale wax ya muy waxanteeg moom, dañ ko ci bindal tiyaaba yi ko yor kursin di tudd yàlla. Bu dee nag xarakaat yi muy yëngatu yi, yëkkati marchandise mi teg fii PC nangu xaalis bi, yëpp xarakaat yooyu dañ koy bindal tiyaa bi ko ne ci bil toor xale di jihaat yoon yàlla. Loolu mag a mag la. Su ngoon jotee mu son ni xëy na dinaal ñu bind ko tiyaa bi ko taxaw fanaan ni daafi la. Waaye ka am yéene yooyu nag la wax ne mooy am lii ka am pas-pas yooyu ci biy tàmbali, moo tax yéene ju am sol la. Kon war naa dimbali ko alal war naa dimbali ci alal jooju faqiir ki nga xam dafa amul mu di ko ci dimbali ngir yàlla ak borom aajoo rawati nag say bokk di ci jokk bokk ci der di teral say bokk ak di ca di leen sarax ak toptoo seen i mbir. Sun ba neen wa ahsin kama ahsanallahu ilayk, na nga rafetal ni yàlla rafetal jëme ci yow. Rafetal nag mooy toppatoo say mbokk ci la bokk, toppatoo jërim ya, toppatoo taxawu leen ci fànn yëpp. Yéen ñi ànd sunu maa di wax ne yàlla ko yàlla gërëm mu ne ko ñu wax Abu Talha bokk ci ansaar yi ci Madina, dafa bokkoon ci ñi ëpp alal ci Madina. Waaye nag alal yi mu amoon nag bi ko ci gënaloon mooy tool bu mu amoon bu ñu tuddee Biraha ci jàkkaarloog jumaay Madina. Neen alal lépp tool boobu moo ko ci gënaloon. Neen tool bu yun saas daana fa dugg léeg-léeg dafa daan ci ndox mu neex ma fa nekk. Neen Anas nag bi nga xamee ne sun boom wàcce na aaye lan tanaalul birra xata tunfiqu mimma tuhibbuun, mooy du ngeen am njëkk du ngeen am lu baax, loolu da ngeen a joxe li ngeen gën a bëgg wala ca la ngeen bëgg.

Abu Talha dafa ñew ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inna la tabaraka ta'ala yaqulu lan tanalu birhatatu khidmatu tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya biraha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhuhraha 'inda Allah fa naha ya rasulullah haythu araka Allah dafa ñew ci yoonu ne ko ya rasulullah sun borom kat da wax ne du ngeen am njëkk ak yow lul da ngeen a joxe ci li ngeen bëgg man li ma gën a bëgg ci sama alal mooy biraha tey jii nag saraxe naa ko ci yoonu yàlla ndax dama yaakaar yiwu yàlla ak njëkkam ak dencam fa yàlla ak ndàmbam fa yàlla subhanahu wa taala kon teg ko xoolal fu la yàlla woon rek nga defaalal ji yow yent bi yoon saas ne ko baxin dalika maadun raabix waxaat samitu maa xulta wa inni ara an tajcalaha fi l aqrabin yoon saas ne eski ndaw alal ju tanawu ni ko waaye li ma gis nag mooy nga def ko ci say mbokk Abu Talha daal koy séddil ay mbokkam ay jegeñaalim ak doomi nijaayam ak ay doomi bàyyam ak ay doomi nijaay ñëpp ay bokkam yëpp daal mu séddil leen ko kon ci gis ne kon am na solo lool dëggalee kon lépp lu muy wax dëggalee doon lu muy jëf dëggalee doon ba noppi doon ko wóor nekk amin elew su dekk yonente lay àndal ak ñu dëggal ña ak shohadaaw ya ña seyt yoonu yàlla ak gaa yu baax ya kon war commerçant bi war naa nekk ko doylu sori ak bëgge baaxut anam sun mali solo na radiallahu anhu wax ne yenn saa sama wax neen salaatun muhlikaatun wala salaatunul muhlikaat shuhu mutaain wa hawun mutaba wi ajaabul mari bi nafsihi min xëyala ne ñett dafay àlk shuhu mutaain mooy nay gu tar lool bëgge nay gu tar ba mu ëpp loolu baaxut ñaari mooy topp sa bànneex gaan loo gis rek jàpp lu la neex rek la neex jaar topp sa bànneex ak sa bakkan ak yenn nag bëgg aduna gis sa bopp foo topp ne ràññi ko fa neen yooyu dafay àlag wana itam doon koy matal ko li ko wax lu mu wax du dañ muy jox xàq yi kenn ku nekk xàq ñoom séq yow mu matal ko sëgg sunu yaay islam no aw foo bi nu aqud na ngeen matal pas-pas yi ngeen defas ak nit muy kolore muy leneen wana itam rafetal nu muy faye ak nu muy sàkkoo na muy faye ak na muy sàkkoo yëpp na ko rafetal tama mu nekk ku ubbiku ku yaatu ku neex a jëflanteel ci njaay moom ci njaayam akum njëndam nga xam ne du jar du war du lal ay pexe du dóor ay martu du teg ay diil du ci la muy jaay du ci la muy jënd jëlee Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne rahimallahu rajulan samhan ida baa wa istashtara wa istaqtada yàlla yërëm na wala yàlla na yàlla yëram waaju baax ji nga xam dafay rafetal ci buy jënd ak buy jaay ak buy jëflante ci wàllu bor bi fay ak buy fayu nga xam waxtu nekk da ci li ñu tuddee samaaxa daf koy am ñetteel ba ci li commerçant war a xam te war koo samonteeg mooy muwalaatul mu'miniin alal force la alal doole la kattan la ñu yàlla dénk ab jaamam ngir xool ko nag ba xam nan la cay def bu soobee sunu borom mu nocc ko ci moom suma wala xasaani sama doo labbi wala kenn munaafiqin laa yafiquun yàlla moom moo def magasin ci suba magasin ci sa kaw suuf yëpp ndax su lu bari magasin la ci kaw suuf yi ci asamaan yëpp yàlla ko moom waaye naafiqina du ñu xam loolu war na ci commerçant bi nag mu tàggat alalam ci dëgëral économie julit ñi
ci la ko yàlla digal ak nam ko ko digale. Muy tàggat alalam ci dëgëral économie jullit ñi, rafetal seeni dund, rafetal seeni maage. Loolu dafa bokk ci matallu muwalatu muslim, maanaam rafetal si diggante jullit ñi. Ndax suma nee na wal mu ne wulaa baadu baadu ma awliya baadu wal moo minoo na wal moo minaat baadu mu awliya baadu. Ñu gëm yàlla ci góor jigéen ñenn ña ñooy doon kilifa ñi ca des. Kon ci kaw loolu dagan ci commerçant bi mu yóbbu àllam ci banque yéefar yi. Ndax su baax day mi ngi participer ci luy dëgëral économie yéefar yi su boobaa. Ma ngi rafetal seen i dund ñoom, di yëg seen mustawa dund. Loolu day mel ne kon ci anam gam doxee dafay yóbbu ci seenu yokkantiku ñoom ci jullit ñi, di leen tiim, di leen doyadal ak di leen toroxal. Suba nag ak war jullit ñi lay teg. Kon dafay baax ci commerçant bi mu maytandiko yu mel noonu, maytandiko tabbi ci itam. Donte jublu ko ci woon itam nañu xam ne donte jublu ko ci itam du tax mu jëli ci moom. Ba ko ñeenteel ci yam war a xam te war a sàmmanteeg moom mooy adaul xuquq, fexe bay matal xàq yi. Day jaar ci commerçant bi ma xam ne alal jiikat alal yàlla moo ko jox ko soob ci ay jaamam. Waaye almalikul xaqiqiyu lil mali innama huwa, yàlla mooy ki moom alal ji dëgg dëgg dëgg dëgg, waaye ndénkaan la ci yow nag yow jàmm bi. Ne suma ne may jox ba sa ku ma soob mooy suma ma jox ba sa ku ko ci jàmm, xool itam la ca jaadu mu def ko, ndax yàlla mooy ko xam lépp. Suma dafa def alal ji mu nekk xaq, dafa def ci alal ji àqi keneen, alal ji mu la jox da caa def xaqi keneen. Ni ki faqir bi ak miskin bi am nañ ci xaq, am nañ ci sa alal àqi asaka ak leneen dudu asaka. Suñu boo ne ñeex nañu rënk seen wusaay wala si yëkkatoon sax wala fital te wala fi xam fi sa billaay fa bàcciru bi adaa bi na liim. Ñi nga xam dañu am wërsëg xaalis rënk ko rek ci seen compte duñ ko dépasse ci yoonu yàlla. Yow Mohamed na nga leen dikk, xam nga mbégte la ko tuddi, waaye loolu du mbégte. Fa bàcciruhum bi asaa bi na liim, na nga leen xamal ne mbugal mu metti ma nga leen di xaar. Kon dëgganul ci commerçant bi muy lal ay pexe ci asaka ngir bañ koo joxe wala ngir néewal ko mbaa yu ni demee. War naa joxte ñu koy liggéeyal seen payoor saa su weer dee emploi yim jël ñu koy liggéeyal saa bu weer dee balaa la seng ñoo ñëpp na leen fay seen xaalis. Ñeen ci Abdoulaye Noomar rek daal wax ne yenn saa si ne woon na ontul ajira ajiroo xam la ay faaraqu ki leen liggéeyal ba noppi balaa o ñàqama fendi na nga ko fay xàqam. Comme war na leen fay seeni salaire mu ma sëkk itam bañ caa wàññi dara wala mu cay dagg dara ci ludul xàq charia. Na mel ne kenn ci ñett ña nga xam ne dañoo duggoon ci am xunti taw daju mag xawi ko ca kaw ñëw bi ci buntu pax mu sàkk buntu ba nag amuñu fu njaar génn. bañ ne nekkeen ko nekk def tawassul ci jëf ju baax ju defoon. Am na ca koo xam ne moom lam tawassul mooy dama mas a jël ay surga bañ ma liggéey ba liggéey bi napp ma fay ñëpp bam des kenn, moom daa jekk-jekk dem te yóbbu ma kañ la dem. Waaye la ma ko waroon a faye ma téyel kooku di ko ci liggéeyal jënd ci ay gàtt gu mel ni di ko yar. Ba mujj nag ma am gétt gu mag goo xam ne ci diggante ay nag ay xar ak bëy lu ne. Bañ demee lu yàgg mu jekk-jekk na dareet ne ma yaa Abdallahi jox ma sama li fa moon, jox ma sama alal. Yaa Abdallahi addi ilayya ajri, jox ma sama payoor. Nee na ma ne ko kullu ma tara min ajrika, li nga fi gis lépp cay gileem ak nag ak xar lépp yaa ko moom.
mu ne ko bàyyil sa farce yi nga may farce waaye bu ma tooñ, mu ne ko walay tooñ ma la de lépp yaa ko moom de, ne mu daal di jiital lépp yóbbu bàyyiwu fa dara. Mu ne yosul mbaam su fekkee la ba ma ko def yàlla dong nga taxoon génn ñu jaf-jaf yi nag xeer wa daal di ne diis topp ñu génn. Kon da cee tegtal ne kon am na solo lool fexe ba sàmmonteeg àq ji lay liggéeyal nga matul ko sëkk, loolu commissaire bon na koo xam te sàmmonteeg moom. Ak itam bañ leen caa sonal nag, bañ leen caa dawloo, maanaam amil ko xaq di ko dawloo tey ëllëg suba ngoon, loolu baaxut. Salaa su newoon na matalul ganiyi zulmun, maanaa ki mën a fay am lu mu fayee ba noppi nag di dawloo kam war a fay, ne loolu ak tooñ la. Te wax na fenn inna zulma zulma jumi al qiyama, ne tooñ ay li nam rek la ñu gis fenc ittaxu zulma fa inna zulma zulma jumi al qiyama. Noonu lañ bëggite ci commerçant bi itam, kon ñim seqal bor ñëpp kon mu deen fay di ko matal. Juróomeel bi ci yi mu war a xam te sàmmanteeg moom mooy bañ a lor ñeneen, bañ a lor ñeneen. Nusus yi fi doon yëpp dafay tegtale ci xaraamu jaay ci kaw njaay, jaay ci kaw njaayum keneen, ak lu ñu tuddee lixtikaar, ak lu ñu tuddee naj, ak lu ñu tuddee xarar. Lixtikaar mooy jënd marchandise mi yomb, jënd ci lu bari denc, bàyyi bu njafe ba kenn amatu ko nga génn ko jaay ko la neex tag ci biir nit ñi. Naj si leeral naa ko léegi ci gannaaw. Xarar mooy lu wóor, loo xam lépp lu wóorut nga xam lu ay nax da caa ma nekk rek, lu wóorut njaay mi lépp lu ci lu wóorut rek dañ koy tere. Ak jaayuk taax taax di jaay ab kaw kaw, bay on xaadari lil baadi, da koy mën a ndax. Ak yeneen njaay yu demee noonu bokk li nga xam dafay tab ni ko noonu, lépp ci loo xam day tàbbal lor ci ñeneen rek dañ la ko dañ la koy tere. Bay bay la arabon neel na, bay arabon mooy jëndanteeg nit ki, maanaam da nga koy jaay, da ngay jënd jox xaalis ki ngay jaay, yóbbu te saxal ko njaay mi. Nga ne boo demee ba d'accord ci mu jël njëg gi ca loolu nga ko joxoon, su d'accord bàyyi delloo sa xaalis, loolu dañ ko tere da xaram. Bay on arabour bañ leen dawloo itam yooyu ci lor keneen la bokk. Dagul ci nit itam muy ñor di njariñ, njariñal boppam loo xam day lor keneen, maanaam da ngay dàq sa intérêt, waaye intérêt bii nag yow da nga ca lor keneen, loolu dañ ko tere moom itam. Te dañoo sax ne laa darara wala dirara, bul lor bul loru. Ni ko noonu sharia dafay ni nga xam ne sharia dafay sàmm maslaha, maanaam njariñal commerçant bi, noonu lay sa dafay noonu lay sàmm njariñal benn commerçant, noonu lay sàmm itam njariñal kii jënd. Ñoom ñëpp seen maslaha sharia daf leen koy sàmmal. Juróom benneel bi ci commerçant war a xam te war ko sàmmantee moom mooy war naa xamlu ahkaamul muamalat, atte jëflante yi. Lu ñu jàng la dañ ko war a jàng, war a jàng ba xam ko. Xamlu atte jaay ak jënd dafa bokk ci furudul ayan ala tujjaar, war ko la ci commerçant wala tàmbali commerçant mu jàng ahkaam yi aju ci wàllu jaay jënd. Ndax nit ku nekk dafa am jaamu yàlla gu yàlla ci moom, ci kam laal mawaqi bi ak jamono jamono ji. Commerçant nag dañoo sàkk ci moom mu jaamoo yàlla ci am commerce am, commerce mii mën na caa jaamu yàlla. Moo tax mënta ñàkk mu xamlu attey njaay, xamlu attey jënd, xam itam attey riba a soppaxndiko ya ca aju lépp war na koo jàng ba xam ko, ndax mooy tax mu mën sàmmonteeg la ko ci lañ ko ca sàmmonteeloo lépp.
ak yu ñëw ci lépp loo xam ne lu ñu aajo wala rek lu mu tudd ak lu mu tudd. Gannaaw sunu diine ji di l'islam nag dafa nekk diine ju matale li kulli manaaxil xayaat, ndax na bàyyiwul dara ci li seq dundug nit ki bu juddoo ba muy faatu laata muy judd sax ak gannaa bu faatoo, lépp sunu diine bàyyiwu ci dara. Kon xel nanguut l'islam ni ñu jàngal melow ku dem ci wax wan tuur ndox dama sàmmanteel ku soxla won ak dem ci won ak di faj aajo jàngale yooyu yu suuf yooyu bu na di bàyyi nag yi ëpp solo. Kon l'islam bàyyiwul dara, lépp lépp lépp la jàngale, te yii nag dafa bokk ci yi ci ëpp solo, moo tax kon nag ka cay dugg war na koo jàng ba xam ko. Te ñëw na ci sori alislam ay dawabit sharia yoo xam dafa tënk mboolem taamulat yëpp, ay tënk yoo xam dafa mboolem li ñuy jëflante ci xeet jëflante commerce wala yenn jëflante yëpp. Lislam indi na ci ay tomb yoo xam ne ci la ñu tënk, yoo xam ne kay jëflante ci anam googa war na ko ràññe bu baax a baax. Loo tax si Omar ibn al-Khattab jamono da daa tere kuy commerce te jàngul atte commerce, en tout cas teewoon tere bu dog ci xilaafam, ndax mën naa tabbi ci lu xaram te du ko xam moo tax. Waaye kii xamut atte mën naa tabbi ci lu xaram te du ko xam, tabbi ci lu xaram nag day alak ab julit, yàlla na ci yàlla musal. Te ñoo ne wa xusnul maqsadi la yubarriru suu al fi'l, maanaa ñàkk a jublu maanaam maa def lu baaxut te ñàkk ko ca jublu taxu ko baax, ñi nga def ko baaxul waaye jubluwuma ko ci woon, ñàkk gaa jublu taxu ko baax. Kon nag lay tax ñàkk ko ca jublu ba noppi nag mu am nag la ko yor mooy ñàkk a xam. Kon boo ko jàngee loolu dula dal, ku lu ñu war a jàngal commerce dañ ko jàng. Kon war na ci commerçant bi mu xam lu jàng attey commerce xeeti istismar yëpp ci l'islam, ba nga xam la muy lekk du xaraam, la muy naan du xaraam, la muy sol du xaraam. Te bu xaraamee rek booy lekk lu xaraam, naan lu xaraam, sol lu xaraam, daf lay xañ ijaaba ci say ñaan, day tax sun boo ñaanee sun boon du ko nangu. Jëni ci Abi Hurayra radiallahu anhu wax ne yonente bi saa salaam waxoon na ne ayuha nnaasu inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba wa inna allaha amara almu'minin bima amara bihi almursalin fa qala ya ayuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amilu salihan inni bima ta'malun alim wa qala ta'ala ya al-islam nukulu min tayyibati ma razaqnakum. Neena sun doon de lim digal dafa ne yéen nit ñi yàlla ko teey la te du nangu lu dul lu teey, te su moo dafa digal julli ñi lim digal yonent yi, lépp digal yonent yi moo la digal julli yi, ndax dafa wax ne yéen yonent yi na ngeen lekk ci yu tey, ci yu tey yi di ngeen jëf lu baax, ndax li ngeen di jëf lépp xam naa ko. Waxaan yéen ñi gëm yàlla na ngeen lekk tey ci leen yàlla wërsëgal, kon lépp digal yonent yi moo la digal julli yi. Yoon sax daa ci teg ne arrajulu yutilu safara ashafa aghayara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa albasu haram wa ghudda bil haram fa anna yustajab li dhalik. Nee su fekkee waaye dafa tàllal ay loxoom nag fagg kawaram jaxasoo fënd tàll ay loxoom naa ya rabbi ya rab yosun boom te fekk la mu lekk daa xaram, la mu naan daa xaram, la mu sol dafa xaram, la muy dundee di lu xaram, kooku anan nan lañ koy nangule, mu ne su ko nangul. Moo tax kon fexe ba te benn dërëm bu xaram képp na ci sa biir alal mën naa yàq lépp. Kon comme ça war naa fexe ba la muy fàggu mu fàggu ko ci anam gu lew ba lum ci am doon lu ko lew lu sell loo xam ne ëllëg du ko jëlal benn jafe-jafe.
ndax bo jàngee atté yooyu dana ko may mu mën a ñoŋal alalam, ndax yàlla amul lenn lu mu yoonal lu dul ne maslaxam jàmbi da caa nekk. Ma lu yàlla yoonul nekk rek njariñal jàmbi da caa nekk. Amul lenn lu mu tarit ila wa fihi mafsadatun la, amul lenn lu yàlla tar lu may ba tey lori julli ba lu ko yàq da caa nekk. Lu yàlla digle lu nekk njariñang ca, lu mu tarit lu nekk itam lora nga ca. Kon da ngay def lim digle ngir jot ca njariñ lam ca làq, bàyyi lam tare ngir mucc ca lor ja ca làq. Ba ca toppaat ci lu jaaykat bi war a bàyyi xel te war ko xam mooy at tabayu fi tayibati wal mubahat, mu jaayante cuy tay yi ak yu dagan yi. Fi in la tayib la yaqul ila tayiba, wax naa ko léegi. Te yëllu ci ab julit muy jëflante ku dul moom ci ay xabaayis yoo xam yu baaxut la. Sun moom nee na wa yuxillu lahum tayibatu wa yuxarrimu alayhim alxabaisa, dañu daganal ci ñoom yu tey yi waaye dañu xaraamal ci ñoom yu bon yi. Bu ne ab tayibat nag yu tey yi dañ cay limaale lépp loo xam ne buñ ko jaayee dafay dafay lal pas-pas, lépp loo xam ne dafay xeeto pas-pas. Ni ko jaay ay xiram dafa xaram ci ab julit, jaay lu ñu yàtt mu am jëmmi luy dund dafa xaram, jaay ko jënd ko lu ci ne xaram na. Lépp lu ñu rendi ci lu dul yàlla maatu bi xali xayrillahi day xaram ci ab julit mu jaay ko mbaa mu jënd ko, wala lépp lu ñu rendi te tudduñ ci turu yàlla. Ni ko noonu dañ cay limaal it lépp luy sobe, sobe dafa xaram ñu jaay ko, kenn du jaay sobe, kenn du ko jënd, dafa xaram, dafa xaram ci dafa sobe ci jëmam. Ni ko noonu sàngara ab julli sañu koo jaay sañu ko jënd, mbedd ab julli sañu koo jaay sañu ko jënd, deret ab julli sañu koo jaay sañu ko jënd, yàpp mbaam xooxu noonu ab julli sañu ko jaay wala mu jënd ko. Ni ko noonu xaj xaj julli sañu koo jaay mbaam jënd ko. Jël na ci Abi Joffa mu wax ne naha annabiyu sallallahu alayhi wa sallam an samanil kalbi wa samanid dami. Yun saa su nee na yun saa su tere na njëgug xaj ak njëgug deret, waaye ñoo yam ci àtte jaay cigarette wala jaay xëpp lépp lépp lu xeetoo ak saxar mooy dañoo tere kooku jaay. Suñ ne al mubahat nag bu ne yu dagan yi dañ ci limaal lépp loo xam ne dañ ko xaraamal niki jumtukaay musique, lu mel ni guitar, lu mel ni tuxara, lu mel ni ak yeneen yu yëpp ak ay cassette musique, ay cassette musique wala ay film yoo xam ne yu ñaaw la, film yu ñaaw wala ay photo yu rafle yu ñaaw ak lépp loo xam ne tasaare fahish tasaare ñawteef da caa nekk dafa xaram ci ab jurit mu jaay ko wala mu jënd ko. Yooyu ak seen misaal yëpp dafay aram jaay ko jënd ko. Juróom ñett bi ci la boom ci li commencement war a bàyyi xel te xam ko te bàyyi ko xel mooy te jënnubu ak li am wali nas bil baatil, mooy too lekk al nit ñi caag neen. Suñu borom nee na yéen ñi gëm yàlla bu leen lekk seen al ci seen biir ci neen. Lu may dafa nekk commerce wax ndegeen gërëm ilaan takkun tijaraat antara de min kum loolu da ngay dafa nekk commerce ba ngeen jëflante yéen ñëpp ngeen gërëm kiy jaay gërëm kiy jënd gërëm, waaye bu leen rey seen bopp it ndax yàlla ko leen gërëm la. Ci loolu lañuy xaraamale richwa muy ger. Yéenu saa salam dafa rëbb ar rashi wal murtashi, kii ger ak kamuy ger. Kon du dagan ci commerçant muy jox ger kenn ci mu wa bafon yi